tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo, sve na ovom svetu, ljubit ću

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: SMS poruka pristigla putem mreže 065, zadnja tri broja 685. Poruka glasi: prijatno popodne, Andri.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci.
1: SMS poruka pristigla putem mreže 065, zadnja tri broja 850.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: moga prezimena.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
2: pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Ukucajte RV, napravite razmak, ukucajte tekst poruke i pjesmu i sve to pošaljite na
0: 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
1: SMS Željana talasima radija Vladimirci.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
1: SMS Željana talasima radija Vladimirci.

uvijek, da me ludo voliš i da niko ne može zamijeniti mene. Sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću i ljubav što vene. Pričali si uvijek da me ludo voliš i da niko ne može zamijeniti mene. Sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću.

zašto, ali ti si za mene uvijek draga mila. Sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću i ljubav što je. Lagao si mene, sama ne znaš zašto, ali ti si za mene uvijek draga mila. Sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću i ljubav što je.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za najjače mesare Dula i Željka od kolege Bojana iz Volujca. Poruka stigla putem mreže 060, zadnje tri broja 021.

0: Radio Studio.
1: Pozdrav za najjače mesare Dula i Željka od kolege Bojana iz Volujca. Poruka stigla putem mreže 060, zadnja tri broja 021.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za najjače mesare Dula i Željka od kolege Bojana iz Volujica. Poruka stigla putem mreže 060, zadnja tri broja 021.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za najjače mesare Dule i Željka od kolege Bojana iz Volujca, mreža 060, zadnja tri broja 021.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za najjače mesare Dula i Željka od kolege Bojana iz Volujca. Mreža 060, zadnja tri broja 021.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za najjače mesare Dula i Željka od kolege Bojana iz Volujca. Poruka stigla putem mreže 060, zadnja tri broja 021. Jeste, ora!

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.